chin. Om mit kan wachi ku katipiu. Kay miro wilo ne wil ma bul pi katons ma duong. Ko chi min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen

0: care ce fiecare buam. Wo. Ai mi chante chantien pa be car com cha pa car pro pian en ben mir ko bin ko mi chante ka chel gen ke di de ko.
1: Kumalu me lu bu yukanda. Tano do chavo no chente wako yub me od lonyo paspik ma biru botin nino duju chawa ki chawa no tano tika loyo chiling o duk cho waki mo duju do yabu bao limo duk kis pik fama
2: maki yu yata hore aga kwe no leo tue tue tue ki po lena pa umira gwe kwa na mwini ati yu yu halo yu tiko re yu yu yu
1: Limo duki come dime su suli get my locker chente dong chente lim dong lim
2: da chao gan fan rawa chu lo pu pu de wala
3: man kun fi za din wan de jili ade
2: ah la gan fan is tu tu lo pu lo wan ni na tire lo
3: man na bi tere mi wen
2: ah ka mi yo ko fi ra bo lo la ni yo ko mi ra ba ra ra on tere ka cha cha ri me ri tu ko kere
1: Million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim, madoi bibiru kaloene nino kinino. Chak dong bao chente, kis big fama, di star, ario, atek aporo, star, achel, star, ario, jero, hash, kai dio bin mamigi, wanya chiling alivario kiken, kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare, chente, dong wabi Pero camione nino che nino Mac dung mere dugo Wege dug la loño
0: Ene nu lovin radio Mac dugo Wege dug la loño Quan chante kip Ene ni kore ke kore Da kira piru a rio Wadong ke da kira boro Ke ken wakwa donya ti Menena kom chava rio Ke nuchu meko Tien menena matin No ben wang chava tika Dej madong pelare Now lovin radio A dong ke dana Bichiel ke ken Wega me chante Botien de jackpot day A la gom koro Wawe chava chava Mere ko tien menena matin Nene mene Edeo star Yo deka boro star Che star Mario not ash chaba premier ball we ko ngwe chel beddu gu chen cha berge carmen ne mana ror ke mana ota ti kerek ta kanum bendu dano donj dana bichelo donjo ko wing a kwanyo chente a mia mia bot lagum kom ali mia chel atima okay we ko ngwe chel edene at bot

ago ci bot ngat mo no cente yow tieno menir ma tien la wiñ radio anenu ngara cel bi da furo doñu compéti chavane kon ma yaba dogo la menno podcast pro ben beddugo no min cente alib miario do haye gen ke dit deku ben alib miario cente tiw dog kweli kweli speak fm la wiñ radio a wiñ ki botien

Pachin, kom, mit kany wache ko katipiu. Kay mira wilo ne wilma bul pi katons maduong. Ko chi min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen.